0: South Asian.
1: Hum dil ke bure nahi, bas ek kharabi hai. Aadat se nahi.